0: mwana kwati kudialuba litubiale kwe fiumbu.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ive fioko kuine lubadi epela.
0: Musonda. Ala ifi fiaku nyanomba, fiana aba ifikankala kudiwe, ifi ulefu ayo kwini.
1: Mwisaka mana mayo, nanaishiva fiati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia, ifi akudia, ifi abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fio watampa ukutontonka nyapa kukwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kuno, apa tulevika umufundo mumabana. Pakutila ilova likwate umufundo uwa kumesha ifi akudia no kufikusha wino. Elchimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fie niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo pakukwata umwana wabumi ubusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isavi, imbalala, no musa lukwati chibwawa, narepu, karembula, ifi fionse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, umu mbusuma, ilu alimumana.
1: Oke mayo, alana demwa sana, atini nkwata imu mwewa kunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo watampa.
0: Pakukwata, umwana, uamaka, no umu mbusuma. Na mayo uli pabukulu, alingile ukudia ifya lekana, ifya kwatamo umulio chila vushikungu.

0: Nabaya futanki.
1: Mana wale futanki?
0: Ni wa pita charo aba.
1: Na pita charo raka.
0: Hello?
1: Nati munifie.
0: Wido munisha ni madam.
1: Ndifie ne.
0: No, si madam.
1: Okay.